Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Dagens merkedager står på menyen her. Hva en merkedag? Vel, det en dag som spesielt dedikert til noe. I dag for eksempel så den dedikert til Donald Duck. Mm-hmm. Om du har noen gamle blader liggende? Jeg har det. Jeg har blader fra 70-tallet som ligger, som jeg har klart å ta vare på. Ellers så det dagen for en sånn spesiell pai som inneholder jordbær og rabarbra. Hvis du ikke har hatt en jordbær og rabarbra pai i ditt liv, så skal du nok vurdere en tur til England. Der dette en god gammel dessert du finner alltid på en pub, noe sånt nå. Det dessuten i dag dagen for å møte en partner. Nå høres det kanskje merkelig ut å skulle ha en dag dedikert til det, og det ikke den eneste dagen i året du kan det, men det kan jo være at du skal arbeide litt med deg selv for å presentere deg som en god partner, slik at du kan finne en. Det bare et innspill.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Ja, jeg vet ikke riktig om solen rød på Barbados, ja, som de Flippers sang om her, men ja, vi får ta deres ord for det. De rote sonne von Barbados var det i alle fall vi hørte her. Og vi skal høre litt på et, nei, ikke et, en sange fra USA.

Globetrotter heter denne melodien som dere nettopp har hørt med The Tornadoes. Og jeg vil jo si at det minnet veldig mye om Venus in Blue Jeans med Bobby Bear, unnskyld Bobby V, som kom ut I, ja, 62 tror jeg det var. Men som sagt, Globetrotter titlen som står på plata, og da får vi bare si at den heter det. Her Nordre Sving, en slant til en fattig musikant. Det kan jo være litt artig.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

77 77. Tjueni, to ni. Syttien, syv en. Trettiseks, tre seks. Trettiåtte, tre åtte. Femtitre, fem tre. Fem, tallet er fem. 43, 4, 3. 1, tallet er 1. 34, 3, 4.

84 84. Sytti 7 null. Åttiseks åtte seks. Åttisju åtte syv. Femtifire fem fire. Ni, tallet er ni. 59 59. 48 48. 66 66. 42 42. 8, tallet er 8. 83 83. 31 31. 78 78. 10, tallet er 10. 22 22.

Ja, og da vi klar for side 3 og en rekker, og premien 200 kroner. Første tallet ut 63. 6-3. Trettini, 3-9,

Seks-tallet er seks. Tre-tallet er tre. Femtien, fem, en. Trettiseks, tre, seks.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.